aste mir z dybkom jednačich. Witajcie na nasz regularny, niedzielniejszy program z dybkom jednačich. Ja jestem Katka Pöpelec, a smiem was netko hać do napojeni przewodzieć przy wobiedzie, gibatych we Wojerecach, potom k wobiedu po kemszach przewodzieć. Beno Šuta je, kaž čo rovne slyšeli, live ve Vojerecach, tam šako vod mi je so dženca serbski, evangelski, cirkvinski džin. Beno te špehu vusovanja hišče raz slyšime, vodladajo vod toho, beno ne bi jenoš ve Vojerecach to donkonste dženja, nečera bi tež v Horkach popuču mjez drujim a vodladajo vod toho tež hišče je so dora dvorja podal, tam šako je so včera vodmil Slavia Marš, pjate vudače Slavia Marš, a to mjestom je z cista a posta vopčelnikami. Krotke zimanje, včerajšeho ranja, z suhomobilom live popuču, slyšime hišče bio vusovanja vod toho, nimo toho slyšime tež hišče nešto vo zadkula Bičturje, tam šako so juce v Voklecach zahi vulki turnir na 9 stacijo se leca podađa, viac votem potom tu za 23 menšinu, a vo šulaskim projekče vo Juriju Brezanu rozpravija nam dženca tu Monika Gerdesova. Přeju vam šitkim rianu neđelu a vele vesela s našim programom hač do napojeni.

0: Вон би тутим тиджиню, в утору 9 юня, своє 110 народнини свідчив, єлі би ще живе був. Найвузнамніший сербський спісовачел 20-го літстотка, Юрій Брезан. Складностні того свішіче нітко фічо м'ячіна венка вонім, котрож є настав к сточінам спісовачела 2016. Титул Юрій Брезан, його живіння.
1: 9-16. В Nimski hišče kežok neži, v ju kraja založa bajerske motorové tvornje BMW, Americe nastane zavod Boeing, v ruski zakonča tvar transsibirijske železnice, v Berlinje dokonči vedomostnik Albert Einstein svoju teoriju relativite, a v švicarskim Zürichu votorja umjöce Rota, kabareja Voltera, a v njim dada iz Nunamakaja.
2: Dedes nrrr, ije, pif tilfto til, jöka. Rinsekede bebe inskrmü, ziu ense ziu rinskrmü, rakete bebe. Rumpf tilfto?
1: Ach hei, a wosse bier Europe nemdri hač dotal naj suru viša vojna staviz nach čoestva. Premia svietova vojna. Ve bitve pola Vardona šisa džidživat na čestu šestnače vjace hač 300 000 francouzov a nemco svoje živenje. A to jenož, zo biso fronta vo nekotre moličke metre tam a sem suava. Verdon mjenovahu krajnu klumpu a kostčovi mn, a do tuteho bichuči vyškojo a knežkojo, tež prostého bura a skavaria ze zasonjenih vúžiskih horianu posvali. A puč do tuteje domizne tre mysle Jurija Brezana v juniju toho leta húščišo pytachu. Šako so tam jeho synk v živoče mačore na porod hotovaše. Vone synk, kýž by tedyše doživenia nana poldišo na svoje vašne v prvnej knize Felixa Hanuša za sebie a za nás literarice zvobraznil.
3: Smerč ve vúdolinie cichnovaše. Jakub Hanuš vovu spritu ke stohanemu koniacemu čivu nesvyšeše, zo reješe vo živenie som odlo. Mači Boža, čin zo žive tule vulezu. Smeju dječo, chcú so dreč a trádač, ono nech našulu koči, jeli buče hulc, a jeli smeje vovu k tomu mači Boža. Mun nech na duchom spodže. Čišina. Co do vúdoliny vali? Jeli, to chce. Boboleše Jakub Hanuš.
1: No hej, s tým duchonstvom dre na koncu ničo nebu. Hulc nochceše, ani knize, ani ve opravdžitošti. Tola, vostajme najprede junu leče 1916. Niedže 670 km od západnej fronte kraniu zdalena leží mała wieska, ke kotryž mysle Jakuba Hanuša o knize a Jurija Brezana ve opravdžitosti čekaja. Wokleci, posledná ze 7 sú podu zadkule. Wieska z niedže 500 obedlerimi, knižne mieznymi, burske žony, wiesne dzieci a pše starí, pše modži a pše kipri mužojo. Tola lidma doroščení. Po tých by si kežo přišel. A tu jedna žona, je to baba. Punžime razany a poladajme, dokal ona dže. A, ona so skrutým krokom na kežu, tu, blízko korunie mieri. A netko, prošu čicho. Pšš, snano môžemo sobu núc, kde sme čicho a puču nestejíme.

0: Dalšu gratulaciju s čelemenitko do Pančic Kukova. Damenice svečeše pjatk Monika Zinžina 71. narodnine. Domovinska skupina přije narodninarce jenošto najljepše, vosebje pak vjezo strohotu, bože žonovanje a vosebinske derimiče. Bosko Haška svičeše potom v útoru serbskih pazlicach kulovate 60. Po žumach serbskeho rozvosa jemu jeho ljubi gratuluja a přeja bohate bože žonovanje, krutu strotu a veselo při tvarskih a šednych bužadanjach. Vútrobne džak vupraja zaušu pomoc a dobru radu. To přeja z vútroby manželska Silvia a dječi Lucia s Tobiasom, Gisela s Lukašom, Juri a Paul z Lüdiu. Vosebje strovja tež nučki, Lubuški, Hanka, Franc, Jakub a Jan.
1: Džet je ženca vulgi sto, dukič je vun ljubila. Pšec pilny, dživavy a žotny je, a nas nučki pševšo rad fa epilve. Vjele sme hiža v tebe nauknili, napšikrat dače kiški s tobu tvarit smili.
2: Za stobu zemijeć, by se i za vujkotne. Ale sami za smojti karamjeć, by se najljepše.
3: Zemijeć i za všichot skruotu, a vjele vesela ze svojej nučkacej bobruju.
0: Hele. Bosko Haška svečeše potekim v útoru 60. narodniny a přičem přizamknu so vězo tež mač ze serbskih pazlic sotra Andrija s Tomášom přichodný starší z Vorklec a šice ljubi z Konjec, Vorklec a Smečkec, Hoku a tež z Bukec. A dalšu gratulaciju sčelime do serbskih bazlic, tam svečeše Marija Maczina pjatk 85. narodniny. A k tutej skvadnosti sme dostali basin. Hižo 85. let nosi tebje Boži svet. Luba mama, voka, pravoka, najlubša vod Boha nam darena. Svoju lubosć nam šednje dariš, najračo tak nedželsku pečen zvariš. Narodninska hostina, kvalite kanca, kotrž se zaušich napekva. Lubosť, votorene dom a vieru do Boha, šitko to se nam zdžidživa. Nechči botun knjez šomituje a na mnoho dalších let stobu daruje. To přija, ljubi džesči Tomáš a Sabina s Jurijom, nučki Lenka s Metodom, Bernadette s Kristofom a Jakub s Gloriu. Kajšti špintlaški Vito, Janka, Simon a tež Lucia.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Žižonjave trebejcach dale ze serbskim pobitovanim. V budišinje maju ninto teke serbske blido, a v carnem komcu jo byl uspešne krabatove firmu v Bieg. K tomu vici a dalšne novosti svišišon ninto v našich aktualnych povijestiach. Žižonja Sonnenschein ve Trebejcach ve gminje Vukojce na nimski Trebendorf gemeinde Wiesengrund se obželijo na krajnem programje Žižonje se serskimi pobitovanjami ve okresu Sprevja Nisa. Gregor Klim s detailami.
2: Do recnego projekta som ja s tym šikne peša šestčase Žiži Žižonje a peša čižasča Žiži ve horše zapšegnjone. Projekt jo ve Zachopenka navidovava vedkubarka Štefani Nipraškova, miastem zastupna vjednica Žižonje, přidatne živa vena ako docentka za šuldu za dolnesersku reca kulturu. Za je Žižonju ma to lepšinu, až mežo vedkubarki a vedkubarje net na miestne ucyš a dali kubaš. Tak ma serska rec svojok šute miestno ve tej Trebej cajinske Žižoni. Veni du natašku vo svajšpu, hršebuzu a campruju, upišniju jačone jaja s familjami, valkuju s jačonemi jajami a stajaju majski bom.
1: Predn raz jo budišinska domovinska župa Jan Anošt Smola stvrtk na svojske serske blido vitava. V budišinskem serskem domje jo doktorka Anja Pohončova přednosovala vo žele a uznamnje mašice serskeje. Po přednosku jo sledovala diskusija. Kaž županka Lenka Tomasova groni, njemaju drjeb šavidvone smakanja, ale župa co přeci centralnu temu prstajiš. Pobitovanje serskego blida meri se vsebnje na modrch Serbo. Tak Tomasova dale. V Budišinje su južo vece razo opetali serske blido trajnje v mestče zaredovaš. V Hožebosu jo to južo leta dvojka tradicija. Přiduce serske blido bužo ho 15. julija v Serskem muzeju. Tam bužo Pieč Čonžinski ulicovaš, kak jo ven přišel z Gorneje Šlazinskije do Dolneje Vužice, a k tomu serskemu. Na 7. krabatovem firmovem begu 6. junija v Carnem Komcu jo se 622 luži obšilivo. To jo zdjelio organizator Vorejske sportove tuaristvo. Mjazo obšilnikami su byli teke nekotare Serbe z večego z Gorneje Vužice, rozpšavio MDR. Vrni su statovali v timach firmu v kotarych živaju. Při samem živi žaset firmu jo se na biegu obšilivo. Celkonu ceru vod 22 kilometru jo musavo mustvo zgromadnje dojšpiš. Kušte jadnotlijuc jo musav pak jano 2,2 abo 4,4 kilometra jo biežaš. Ciel zaredowania jo sobożywaszerjo a żywodawarjo koło okowo worec zwiezasz, ako teke ich za pogibowanie a strowe zeżywienie zagorić. Familie, gledajszo, we grotku dajo letosa zase leszojski tiket za kupaniszczowu. Tiket płaszy za czas leszojskich ferio we Bramborskie a Sakskie wird 4. julia aż do 23. augusta, a dowolio obsiżarjam za jednorazne zapłaszenie 50 euro kuszte żyn zastup do grotkojskiego kupaniszczowu przy kochce a w carnej plumpie. Feriowy ticket płaci za Žiži, ukniki, uknience a studenty, a dajo se przy kase kupaniszczowu obstarasz.
0: RBB. Serbski program. Z nami do spodobnego dnia.

0: Bebe. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Tento žen panježele jo byl svetowy žen oceánu. A ku tej gožbje słyšišo ženza v našom programje usčevanje vo tej témje. Sebastian Elikowski Winkler jo přigotoval program z klasiskeho muziku, kotaraž se pošigujo na morja. A venjo zestajejo fakte vo situaciji oceánu.

Titel Merski Storm jo Vivaldi užvau dogromade styri raze. Poušikne płaši pak ten koncert S-dur, ako jogo nejvěci ražene opisovanie přírody. Vivaldi jo skomponiroval svej Merski Storm 200 let do písanéje muzikalískeje vizie Claude Debussy. Ako jo Debussy sam písal vetom v listach, jo se ven orientiroval za Atlantikom na pedpounoce francouzskeje. Vivaldi jo bo živi ve Venecii, ako jo napisał sveju tverbu. Orkestra, ako jen znaomi žinca, njejo se tencas išči uvijal. Šuminje štorma opisuje Vivaldi, tak se nam zda, zrazne jadno riešimi sredkami. Tegdy jo to pak nejskeri ugbavo veliki zašišć. A uše šogo kruželi se zolo violine přes štorm, to optori jo samo išči žinca pši suhario.

svjetove merja stoje pred velikimi upominanjami a obkrozenim. V slednjih čižašća letah su vjece ako čista merskih poninov pripoveželi ako umarve. Teke pši samem povojca šiknih koralovih rifov je stamana. Jedna z velgickan važnih pšicinov su trajnje pšibirajuce kopice vedpadkov merjach. Gadovate mašizne z rolnikarstva a industrije dostavaju se přes gruntovu vedu a reki do merja, a tam přeminjaju oceanijski ekosystem. Widobne sliede su například vetemeranje rybov, merskih cicarjov a merskih ptaškov. Přes te škedne mašizne rozširjaju se pak teke škednive algi a druge organizme, a veni se ubježuju s koralami a mušlami ve carobu. Rovnocasne su merja nadmierne przewojte. Za živjenje na zemi grozne kołowrot.

0: tydzenia.
1: My gratulirujemy nim to narodninarkam a narodninarjam tydzenia. Zachopimy pönježele. Tam jo w żylu je svešio Gerhard Grebig svoj 72. bostak. Jomu gratuliruju žinca hyšči raz z celeje učobe, zvonki domovinskije kupki v žilu je, a teke přijašele a znate. Strovosč a vjasele v krezu lubych, to žitze vam te gratulante. Wautoru, 9. junija jo miła Veronika Żurowa z Chorzebusa narodniny, a jo ninto 72 lat stara. Jej gratulirujo domowinska kupka w Chorzebusu. A teke Stefani Krautzolc z naszej jeserskiej redakcji, kotaraż tu znajo ako nadkojc Veroniku z Radowizy. Mocnu akšutu strovosć žice a jadno redne dalšne živinske leto z jej lubimi. Za corajšnu sobotu, 13. juni, mam net čo jubilare ho na svoje listinje. V mestče jo Dita Voriešk svoj 67. bostak mio. Jo mu gratuliru jo domovinska kupka v mestče a žice elan a deremeše v přiducem živinskem leše. V dešnje su cora zavistče te propiki sektovych flašo praskali. Fred Kaiser z Dešna, negajšne šota tam, jo mio 66. bostak. Palin covu licpu potakem. Jomu gratuliru jo Spichovenske tuaristvo Domovinskego muzeja v Dešnje a te serske koparje. A do podstupima postčilom hyšči glukuže cenja. Meto Noak jo tam cora teke brustak svišil a to svoj vesem a styržaste. Domovinska župa Dolna Vožica učobne gratuliru jo a žice jomu strovotu, elan a nadale dobre ideje za přiducne projekte. My, tasarska redakcija, se šuknem glukuže cenjam přizamknjome. Redne cas žinca šuknem žicemi, a njo come te zajžone leta licež. To doporučujo v žincajšnej narodninskej štucce teke spiva Janus z mesta Ovoj.